Ego. Wa nyuma. Hello. Wa yashiriro kire ni kimeze neza yo ihangane ayengere agerageze.